ידי הפעם קולי בילי, עד שלדי מקטר. דיקיו, הנחמד מרידת, מקרל איטליאנסקי, בצ'ריאנה בשל, סילס מנושה, בסיירי גאלס כסי, אדבוקטורה, סודי, רשעיה, בי, פוליצאי צורי סילס כג'נה. דיקיו, פמנדס הרפוצ'או. אז תלדם בו, פרוקרטה ולדה, סר אה אחמדסקו, נו ממילים איטליאנסקו פלאנו.